Fjorden vener, gitt snurrens, og bare køyt og tota kans. Sier se mose, undan vei, undan madre.